0: Wait for something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have
1: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom.
2: Og de allerbedste nye sange
1: som denne.

Funky Town. For alle os, der vil stemme på Donna Summer som borgmester. You don't have to be beautiful.